0: Nam na sao ya?
1: Hi.
0: Ai le siglik bok bok ti la na utu ya?
1: Hi.
0: Na khut pek zangu khat khat tin kisi kwa le. Why the cha? Atung la ma dam tau zel doi zanoi la ma kesuk zel di o.
1: Ole.